0: sert de dire jo de niaise, ou de dire jo de bon, ose në daullë që bën zhumë të madhe. Po të kisha të mundin e përfëtësisht të
1: rrushme.
0: E të dhja të gjithë shetat e përëndi, të gjitha diturit, të kisha besim për të bërë të pamundrën.
1: Zvinjashja ili kem balë zvuqash. Jesli ime e da.
0: Po për të mësë mundon dhe këtë asiri u
2: mërë. E anë ke kvelle dhe një altë.
0: Nuk dhe të isha.
2: No, amore. Sono un metallo che rimbombo.
1: I znaju pësje të e në i.
2: Che suona vuoto.
1: I fësio.